Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

Suša lijepo uživo vidjeti.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: E pa, dobro staro Sljeme, želim vam dobro jutro. Početak je još jednog dana, danas je nedjelja, danas ne morate nikamo žurno, jer je jučer bilo žurno i u dolasku i u odlasku iz Zagreba. Pa vama koji ste nam tek došli iz godišnjih odmora, neka ste se vratili doma, dobar dan, dobrodošli u Zagreb, čekaju vas vruće zagrebačke ulice i sve radosti koje Zagreb sa sobom nosi u ovim ljetnim danima. Vama koji ste otišli, a slušate nas putem interneta, eto, neka vam bude lijepo, veselo, ugodno, s dobrim vremenom, pazite se vrućine i sunca i dođite nam puni lijepih uspomena i dobre energije. Mi smo Sljeme i uvijek smo ovdje za vas na 88.1, tako će biti tijekom današnjega dana. Ekipica se posložila ovako: Miljenko Cvitković, naš je današnji reporter, Adam Rijeknezović Kaurić uređivat će vam vijesti, Branko Vurušić Vura birat će vam glazbu, Nenad Bubanović za tonskim stolom, moje ime je Ivana Radaljac Krušlin. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Dobro jutro, u programu Radio Sljeme na vrijeme za prve vijesti, 6:10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meto alarm, upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura, na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Ovakvi vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe, zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
2: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Plaža Bilin Žal u mjestu Lumbarda na otoku Korčuli zagađena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži. Obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Od naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Buzina duga je oko 5 km i povećava se. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika, kolona je dugačka 7 km. Prometuje se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. U padu malog turističkog aviona u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o velikim geoglifima, ogromnim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Zagrebu biti sunčano i vruće, vjetar većinom slab, prije podne povremeno i umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva, na Sljemenu će biti od 28 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas jutros uredio Tadija Kristijan Babić. 6:13, evo nam jutarnjih temperatura koje su već u startu visoke. Početna pozicija nam je na 26 stupnjeva u Maksimiru, 18 stupnjeva je u zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka jutros je 55%, tlak je 1014 hektopaskala.

Uz Radio Sljeme možda je i moguće ako se dobro organizirate i dobro zaletite na ono što ste htjeli, što vam je primarni cilj. Dobro vam jutro, 6:23, nadam se bez zaletavanja svi vi koji ste u prometu, jer je jutro su vrlo, vrlo intenzivno, još od prije 5 sati stvorile su se kolone i pojačan je promet na svim važnim cestama, osobito u smjeru mora. Pa evo pregleda kako je na autocestama, autocesta Zagreb-Split i Dubrovnik pred naplatom Lučko u smjeru Morla, kolona je iz smjera Buzina, dakle od A3 oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad također A3 oko 4 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima, a jedna prometna nesreća jednako tako otežava taj promet prema moru na A1 između odmorišta Vukova Gorica i Bosiljevo 1 na 62. kilometru se dogodila prometna nesreća u smjeru Dubrovnika i vozi se po 2 traka. Znate da kad je ovakva situacija morate biti puno pažljiviji, puno oprezniji nego što biste možda bili inače da nije ovakva gužva i da nije oko vas bezbroj vozača koji su možda jednako poput vas nervozni, iščekuju i najrađe bi se maknuli iz te gužve, a nemaju kamo. Što se tiče relacije Zagreb-Macelj, dakle A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1,5 km, A3 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Hrvatski autoklub dakako sve vas koji jutros planirate ili ste već krenuli na put upozorava da provjerite stanje na cestama, prekontrolirajte trasu kojom se vi planirate kretati. Danas imamo takve tehnološke mogućnosti da možete doista vidjeti sve detalje na cestama. To bi bilo prvo što treba napraviti, da se dobro opremite za to putovanje, dakle da imate vode, da imate lijekove ako imate neku redovitu terapiju, posebno ako vodite sa sobom malenu djecu i osobe starije životne dobi, i informirajte se o stanju na cestama zbog vremenskih uvjeta koji će i danas biti u Hrvatskoj ekstremni što se temperatura tiče, ali i zbog vjetra jer su zabrane za pojedine skupine vozila na nekim dionicama Jadranske magistrale, tako da evo provjerite sve te informacije da bi onda vaše putovanje bilo sretno. Ako je sve to na broju, onda vam preostaje samo pojačati radio.

Ne znam kakvim se iluzijama vi zavaravate, ali ako su vam dobre, ako vas drže u nekom dobrom raspoloženju, zašto ne? 6:36, stvarnost je to da nam je ovo jutro već sada poprilično žestoko krenulo što se temperatura tiče i da će i današnji dan biti jedan vreli ljetni od kog se treba malo i sačuvati i pričuvati, pa onda možda svoje aktivnosti organizirati na ovo rano jutro ako imate nešto za obaviti sada ovu nedjelju, a onda ostatak dana provesti barem iza spuštenih roleta i zatvorenih prozorskih okana, tako da vas sunce što manje grije i da budete u što boljem zdravstvenom stanju prije svega. Danas, što se vremena tiče, meteorolozi kažu sunčano, vruće, vjetar većinom slab, prije podne povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva, na Sljemenu od 28 do 30. I bez obzira na tih 30 sljemenskih stupnjeva, ipak je, ako se odlučite za Sljeme gore, podnošljivi jer ste u debeloj hladovini, ipak je to šuma, ipak je to nekakav drugačiji doživljaj. Aktualne jutarnje temperature u Maksimiru jutro su 6:26, 18 u zračnoj luci i 20 stupnjeva na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: jutro na Radio Sljemenu. Pa dobro vam jutro u 6.45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Vijest stiže do Isusa dok je daleko. Lazar kojeg voliš, bolestan je. Poruka je sažeta, bez molbe, jer Marta i Marija znaju da ljubav ne treba molbu. Dovoljno je reći da je prijatelj u opasnosti i onaj koji voli će doći. Ali Isus ne dolazi. Umjesto žurbe on ostaje još dva dana tamo gdje je bio, naizgled nezainteresiran. Kao da vijest nije hitna, kao da ljubav može čekati. I govori učenicima, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju. Kaže, Lazar spava, idem ga probuditi. Učenici su zbunjeni jer ako spava ozdravit će, zašto ići? Tek onda Isus izravno kaže, Lazar je mrtav. Čovjeka kojeg voliš umro je i ti si bio daleko i ostao si još dva dana nakon što si saznao. Kakva je to ljubav koja dopušta smrt dok ima moć spriječiti je? Kakva logika stoji iza odgode kad bi žurba mogla spasiti život? Ali Isus ide prema Betaniji ne da spriječi smrt, nego da u nju uđe, da se suoči s njome na njezinom terenu, da pokaže da smrt nije kraj priče, nego samo sredina. Marta čuje da Isus dolazi i trči mu u susret. Ne može čekati da uđe u selo. Prvo što izriče je optužba zamotana u vjeru, po svojoj prilici u grcanju, suzama i nevjerici. Gospodine, da si bio ovdje, brat mi ne bi umro. Tu je cijela teologija nade i razočaranja. Znamo što možeš, ali nisi bio tu kad je bilo potrebno. No ipak, dodaje ona, znam da će ti Bog dati što god ga zaišteš. Isus joj daje obećanje koje zvuči kao utjeha za budućnost. Brat će ti uskrsnuti. Marta odgovara kao dobra učenica. Znam da će uskrsnuti u posljednji dan. Ali Isus ne govori o posljednjem danu. On govori o sebi i sadašnjem trenutku. Ja sam uskrsnuće i život. Ne, da ću da uskrsne jednoga dana, nego ja sam sada ovdje pred tobom koja plačeš. Otkriva joj da je on Bog, da je on život. Marija pak ostaje u kući dok Marta ide van. Dvije sestre, isti gubitak, različite reakcije. Kada Marta pozove Mariju potajno, ona skače i trči. I Židovi koji su je tješili prate misleći da ide na grob plakati. Marija pada pred Isusa i kaže iste riječi koje je Marta rekla. Da si bio ovdje, ne bi mi brat umro. Kao da su tu rečenicu vježbale četiri dana. Ponavljale dok su sjedile kraj tijela koje se hladi kao mantru koja objašnjava neobjašnjivo. I tu se događa nešto što Ivan Evanđelist mora dva put zapisati. Isus ne može više biti sabran. Vidi Mariju kako plače, vidi Židove koji plaču s njom i nešto u njemu puca. Gdje ste ga položili? Pita onaj koji zna sve. I dok ga vode prema grobu, događa se najkraći stih u Bibliji. Dvije riječi koje nose težinu kozmosa. Isus zaplaka. Zaplak. Ne zaplakao je kao prošlo vrijeme, nego zaplaka kao prezent koji traje. Onaj koji je rekao da Lazar samo spava, koji je znao da će ga probuditi, koji je čak rekao da će pokazati se slava Božja, plače. Židovi to tumače kao ljubav. Gledajte kako ga je ljubio. Ali neki pitaju, nije li mogao učiniti da ovaj ne umre? Opet optužba sumnja, koja se provlači kroz cijelu scenu. Grob je spilja s kamenom na ulazu. Odvalite kamen. Naredba je koja ne trpi odgađanje. Ali Marta praktično do kraja protestira. Gospodine, već smrdi, jer četvrti je dan. Odvaljuju kamen, Isus se moli naglas, ne zbog sebe, nego zbog naroda što stoji oko njega, da povjeruju da ga je otac poslao. A onda viče glasom koji probija tamu groba. Lazare, izađi van. I mrtvac izlazi, vezan po nogama i rukama, u pogrebnim plahtama, licem u pokriveno rupcem. Odriješite ga i pustite neka ide, jer uskrsnuće nije dovršeno dokle god mrtvac nosi odjeću smrti. Mnogi povjerovahu, no neki odoše farizejima reći što je učinio. Čak ni sam uskrsnuće ne uvjerava sve. A mene?

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
0: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
0: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tak da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom videosastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: No u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
0: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
8: De frontera exterior de la Unión Europea en África. Afrika.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
9: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
0: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
10: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaj Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorff i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Jutarnja kronika.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervjuu za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
0: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
2: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
2: U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
8: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na Zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali je to nove puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
0: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filoa, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića, no u svemu tome igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
19: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
20: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni i da budemo neko i nešto u HNL-u.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac uoči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz dotok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Kunavolska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
1: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.

Evo što nam prognoziraju za Zagreb danas. Sunčano, vrlo vruće, vjetar većinom slab, prije podne povremeno umjeren sjeveroistočni i najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva, na Sljemenu će biti od 28 do 30, dakle jedino hladovina na Sljemenu zapravo može spasiti od ove žege u Zagrebu. Temperature u 7 sati u Maksimiru 25, 20 stupnjeva je u zračnoj luci i 20 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 62%, tlak je 1014 hektopaskala.

zamisli svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro ni za

7:44, sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro, nadam se da ste se naspavali, ako ste se jučer borili s prometom, da danas dođete doma jer je možda sutra novi radni dan i gotov je godišnji odmor, dobro vi nama došli, neka vas u Zagrebu i neka ste stigli živi i zdravi. Jutro se bavimo prometom zbog toga što je pojačan promet na svim važnijim cestama u Hrvatskoj. Gužva je zapravo, da to pravim imenom nazovemo, od ranoga jutra na A1 pred naplatom Lučko u smjeru Mora, kolona i smjera Buzina je 7, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 4 km. Između naplate Lučko i Bosiljeva 2 u smjeru Mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima i jedna prometna nesreća još uvijek je aktualna između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1, 62 km je u pitanju u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno po 2 traka. Što se tiče A2 Zagreb-Macelj i naplate Trakošćan, gdje je također negdje prije 5 sati počela se formirati i formirala se kolona u smjeru Zagreba, ona je sada duga oko 1,5 km. Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prilaza Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je 4 km, dakle jutro situacija nešto ipak malo bolja nego što je bila jučer, ali se u nastavku današnjeg dana očekuju gužve. Budući da su najavljene i vrlo visoke temperature i da je veći dio Hrvatske u crvenom, da je to upozorenje na vrlo, vrlo opasno vrijeme, preporuka je i bilo bi pametno prije nego što krenete na putovanje da se dobro opremite, dakle voda, neke grickalice, lijekovi ako uzimate neku redovitu terapiju, ako imate dobrog suvozača koji k tome vozača, onda neke izmjene ili dok stojite stajanje na nekim sigurnim mjestima ako trebate protegnuti noge jer je kolona pa će to možda potrajati. U svakom slučaju kako god bilo, vodite računa i o sebi i o drugima da sretno stignete ili k nama u unutrašnjost ili na svoju odabranu morsku destinaciju i da putujete dakako uz Radio Sljeme.

0: vrijeme je za vrijeme, nadam se da nije za nevrijeme. Obično u ovakvim situacijama kad su temperature ovako visoke i kad to toliko dugo traje, obično se dogodi nekakva nevera, kako bi rekli, na moru. Nadam se da to neće biti slučaj u ovoj situaciji. Hrvatska je manje više u crvenom, što znači da je vrijeme vrlo, vrlo opasno za zdravlje. Kristina Klemenčić-Novice, dežurna jutros u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Kristina, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Ovako vrlo ambiciozno smo krenuli jutros prije 5 sati ili 6. Temperatura je već tada bila 26 stupnjeva, noćas u 4.27 otprilike, i to je garancija da ćemo danas do ovih 35.
1: Pa da, temperatura zraka je počela padati sa zalaskom sunca, međutim tako negdje oko ponoći je bila na nekih 26 i dalje lijepo se spuštala do nekih 23 i onda je zapuhao do umjeren sjeveroistočni vjetar koji je počeo ponovno miješati zrak i temperatura je skočila, kako ste to vi lijepo rekli. Međutim, evo sad je vjetar ponovno oslabio, ima ga još na Sljemenu. Trenutačna temperatura zraka je 26 u Zagrebu, na Sljemenu je ona 22 i tamo puše umjeren sjeveroistočnjak. Danas je pred nama sunčan dan, evo nevera nema na vidiku, pa čak ni na moru, ne samo kod nas.
0: To su dobre vijesti, ali istina je, ili tako, ispravite me ako grešim, da obično to tako bude. Jako visoke temperature, dugi period, jako se ugrije i zemlja i onda je i more i ostala voda, ostale vode, jer more je more, budu jako tople i onda se dogodi nevera.
1: Pa da, kada imamo nagli taj prodor nakon ovako dugotrajne, ajmo reći, vruće faze, svakako postoji veliki potencijal za vrlo nepovoljne vremenske uvjete. Za sad još uvijek su naznake da će se zadržati to suho vrijeme, iako u ovim općim prognozama mi dajemo mogućnost za te popodnevne pljuskove. Što se današnjeg dana tiče, uglavnom je to unutrašnjost Dalmacije, a sutra je nešto veća vjerojatnost, ajmo reći, prostorno, ne u količini ili jačini. Uglavnom su to onda gorski krajevi i na istoku Lijepe naše. A što se samog Zagreba tiče, u stvari sutra slično kao i danas, sunčano i vrlo vruće. Danas će najviša temperatura zraka biti oko 35, sutra između 35 i 37 stupnjeva, znači vrlo vruće, treba se držati hlada, izbjegavati najtopliji dio dana, dovoljno se hidrirati, nadoknaditi i soli koje gubimo, odnosno minerale sa znojenjem, i eto, nekako biti blaži prema sebi, dopustiti se možda malo i izležavanja, ne trošiti tijelo i imati neke veće napore.
0: To je pravi recept zapravo za ovaj period. Jučer mi je doktorica na hitnoj Ljupka Hitrova rekla da smo zapravo počeli ozbiljno shvaćati sva ova upozorenja, što mi je jako drago, jer vaša upozorenja ne idu bez razloga. To su vrlo promišljene situacije i vrlo znanstveno utemeljeni podaci. Kad nam kažete ide crveni meteoalarm, vodite računa o svojemu zdravlju, zbog toga što to doista može biti opasno po zdravlje. Ovo govorim za svih onih koji uglavnom ovakve najave vremena i upozorenja pripisuju medijskoj atrakciji. Nažalost, nije tako.
1: Pa ne, ovo je vrlo ozbiljna situacija i sad već dugo traje ta iznadprosječna vrućina, i kad mi upozoravamo na toplinski val, to je prvenstveno val koji utječe na ljudsko zdravlje. I to, kao što ste rekli, to nije napravljeno po nekim našim idealima, nego su rađene studije i uspoređivala se smrtnost i temperatura na temelju koje su onda određeni ti kriteriji koje koristimo pri izdavanju određenog upozorenja.
0: Dakle, kad čujete upozorenje, onda ga doista ozbiljno shvatite i nemojte se igrati sa svojim zdravljem, jer je to jedino čime se igrate u tom trenutku. Koliko će trajati, ima li uopće smisla to pitanje? Baš pa, ovako jako veliko i crveno upozorenje. Koliko?
1: Pa za sad su naznake, znači, da bi krajem radnog tjedna oko petka trebala popuštati ta vrućina, mm-hmm, i onda slijedi ovo što ste rekli, mogućnost tih nevremena, tako da će možda biti na snazi neka druga upozorenja, mm-hmm, ova ćemo gasiti, neka druga paliti. Međutim, za sad se čini isto i dalje dosta suho, što i nije neka dobra vijest, osobito za poljoprivrednike. Pa eto, svakako treba pratiti situaciju i vidjeti što će nam donijeti idući dani.
0: Mi vas pratimo u stopu da bismo mogli našim slušateljima sve to prezentirati na vrijeme. Kristine, hvala vam lijepa. Čujemo se još danas u nastavku dana, posebno ako bude bilo kakvih promjena. A vama, poštovani slušatelji, evo još jedno upozorenje da sve ovo što o vremenu govorimo, govorimo za vaše dobro. Kristine, hvala lijepo, do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: 8 sati i 2 minute, sluša se Radio Sljeme. Dobro vam jutro, dragi ljudi. Čuli ste danas jedan vrući, vrući, vreli dan na zagrebačkom asfaltu, a može ga se provesti na pametan i osježavajući način, jer Zagreb toliko toga nudi da bi bilo šteta propustiti. Pa ostanite u Sljeme da biste čuli što sve.
2: Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

kojih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Za početak vijesti o prometu. Pojačan je promet na autocesti od Lučkog prema Bosiljevu, ali nema izvanrednih događaja koji bi dodatno usporavali promet. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga je oko 2 km, javlja Hrvatski autoklub, dok se ispred naplate Trakošćan u smjeru Zagreba čeka u koloni dugoj 1,5 km. Još uvijek se ne zna službeni uzrok i okolnosti tragedije u Svetom križu Začretu, gdje i dalje traje policijska istraga. Podsjetimo, nakon dojave o požaru, jučer ujutro pronađena su 3 mrtve osobe, otac i 2 tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Hitna pomoć u Zagrebu ovih dana ne bilježi porast intervencija zbog vrućina, a razlog tomu su djelomice i stalna i silna upozorenja. Pa evo još jednog. Uz upale pluća i sepsu u ovim mjesecima česti su poremećaj srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu Samudari Pen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorialnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu će se održati prigodni koncert. Najavljuje voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
2: Pripremili smo još jedno događanje na zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu, gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
0: Vremenska prognoza. Koliko vruće će danas biti u gradu, pitanje na koje odgovara prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, prije podne povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, jutro svih je za vas priprema Ana Marija Knezović-Kaurić. 8 sati i 14 minuta. Temperatura je porasla u Maksimiru na 28, na Griču 25, jednako toliko je u zračnoj luci, na Sljemenu 22 utješna stupnja. Relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1014 hektopaskala.
4: Radio Sljeme. Sviram ti priču.
5: Ja sam krajem prošlog stoljeća bio službeno u Dubrovniku. Bio sam smješten u hotelu Vis, to vam je na Lapadu. I obično sam nakon posla znao otići autobus je stajali ispred hotela, ja znao sam na večer otići malo u grad, da se pročetao sam se preko Straduna i tamo sam popio kavicu, ono, kafiću tamo sa pogledom na Lovrijenac. I tako ja jedne večeri, a već je kasno bilo, kada znam, 9:30, 9:30, upadnem u taj bus i u tom busu jedna ženska, ma bila je, ha, ličila me kao na neku Skandinavku, ako ima lijepu kosu, plave oči. I dođemo mi do ulaza u grad, do Pila, izađemo van. I ja se obratim na engleskom, ako smijem joj pokazati grad. A ona veli, dobro, ok. I tak se mi šećemo po gradu, po Stradunu, okolo popili kavicu. I na kraju smo već negdje oko pola noći, završili smo upoznat Dubrovnik, na o čemu govorim, tamo u Luci. Poslije one lukobran i iza tog lukobrana su one sjene. I tako smo mi sjedili i da iz daleka se čula muzika. I u jednom trenutku su počele, muzika je počela, ovi dubrovački trubaduri su svirali, odnosno pjevali dok palme nišu grane. A kak je bilo, tamo mi smo sjedili tik uz more i bili su valovi, tako da je kad bi val zapljusnul, onda bi se praktički nise niš čula ta pjesma. I sad ona meni veli, what a pity, kakva šteta, veli, I adore this song, govori, obožavam tu pjesmu, dok nje sam došla u Dubrovnik. A ja izvadim usnu harmoniku, koju nikad nisam ostavljala, uvijek kad sam išel, nosio sam je sa sobom, i ja nju odsviram, dok palme nišu grane, naravno, da sam zaslužil poljubac, naravno da ostatak nije za ovu emisiju, ostatak priče nije za ovu emisiju, ali imam jedan savjet. Dečki, naučite svirati harmoniku i ako vam ponesane tekst za govornu poštu, počnite svirati priču.

0: sviram ti priču.
1: Ljeto 61. Vrućina. Vrijeme i mjesto Barutanski brijeg. Mi klinci, sve djeca desetak, 8-10 godina, skupimo se u jednom dvorištu i jedna curica nam zadaje jednu dobru ideju. Ajmo pjevati, tko što zna, nema natjecanja, sve ga onako od srca. I normalno, između ostalog, pošto sam volio pjevati, ja sam isto tako otpjevao kad si kupim mali motorin. Što je najbitnije, ja danas od 70 i ostatak godina vozim motor, a ujedno i pozdravljam tu ekipu, te djece sa Brutanca 61. Željka, Vesna, Darko, Srećko.

0: sviram ti priču.
1: 70. godina prošlog stoljeća proveo sam u Sarajevu na studiju 3,5 godine, sasvim dovoljno da zavolim taj grad i njegove ljude. Odgledao sam na njihovim kazališnim daskama i u kamernom teatru sve što je trebalo vidjeti, Glembajeve, Tvrđavu, Drviš i Smrt. Odlazio sam na Koševo na nogometne utakmice i gledao dječake kako ponosno nose zastave svojih klubova bez straha da će ih neko krivo pogledat, a kamoli da će im učiniti nešto na žao. Kad su bili u gradu Indeksi, odlazili smo na njihove koncerte kao da idemo u kino. Nikad se ta vremena više neće ponoviti. No, jedne večeri u maloj dvorani Skenderije bio je koncert grupe Vergel. Oni su svirali neke svoje autorske stvari, a gost večeri je bila Jadranka Stojaković. Bila je ok, i naravno poslije koncerta mi se raziđemo i dobar dio nas otišao na tramvajsku stanicu i čekao tramvaj. I tako pričamo, netko priča, netko nekad. Evo, ušeta među nas i Jadranka Stojaković sa svojom gitarom u koferu. I najedanput nastao muk, tišina, nitko da ni pozdravi, ni da je kaže dobro večer, da je pohvali za koncert, ništa. Takav je muk tajac nastao, nevjerojatno, i onako su u tišini dočekali svoje tramvaje i razišli se. I to mi uvijek ostalo neobjašnjivo. Ona istina, ona je bila tada ime, ali u onom momentu bila je eto jedna od onih djevojaka koje čekaju tramvaj, lijepa, privlačna, mlada djevojka. Puno puta sam pomislio da je među nas onda došla Janis Joplin, da bi imali više kuraža, da bi s njom popričali nego šta nismo sa Jadrankom. Evo, daj se malo prisjetimo, ja bih predložio da pustite njenu stvar Život je jednosmjerna cesta. Mislim da je to na stihove Đorđa Balaševića.

0: 0800 88 15.
1: Odrasla sam u Zagrebu u Klajčevoj 42, poznatoj ulici Lipa. Nasuprot cigar fabrike i u lipnju je ta ulica mirišala na lipe i sušeni duhan. U dvorištu naše kuće je bila mehaničarska radionica koju je vlasnik bio gospodin Čapka, otac poznatog meteorologa Borivoja Čapke, a ispred njegove radionice je bio parkiran veliki žuti Opel. I gospodin Čapka je djecu iz dvorišta stavio u auto i vozio na Zagrebom, jer su krajem 60-ih auti u Zagrebu bili rijetkost. U spomen na tog dobrog gospodina Čapku, divno djetinjstvo u Klajčevoj ulici, molim vas pjesmu Ive Robića Zbog čega te volim.

0: serviram ti priču.
1: Godine 1959. ekonomska škola i deveta gimnazija bile su iste zgradi u Savskoj ulici. U četvrtom razredu ekonomske škole zaljubila sam se u Damira koji je išao u četvrti razred devete gimnazije. Za vrijeme odmora šetala sam sa prijateljicom u njegovoj blizini i nadala se da će me zapaziti, ali ništa od toga. A onda iznenađenje, na proslavi završene mature, njegov i moj razred našli smo se u restoranu Okrugljak. Drugo iznenađenje, Damir je došao po mene za ples. Međutim, nakon tri plesa i razgovora s njim, ja sam se odljubila. Jedna od pjesama za ples bila je You Are My Destiny. Tek kasnije u životu shvatiš da izgled čovjeka nije jako važan, već nešto drugo. I za sjećanje na jedno od važnih saznanja o ljubavi, molim pjesmu Ti si mi sudbina u izvedbi Paul Anke.

0: 0800 88 15.
1: Ima jedna pjesma koju kad god čujem, ne zbog sadržaja, nego zbog naziva i zgode koja je vezana uz nju, i uvijek mi podigne raspoloženje bar za jednu stepenicu. Naime, radi se o pjesmi Novih fosila i Ključ je ispod otirača. Davno je to bilo, javila se vaša voditeljica u eter i kaže: Minja i Frano, ovo je pjesma samo za vas, i kredu fosili s ključem ispod otirača. Da mi slušatelji ne bi bili u nedoumici o čem se radi, ona se javila ponovo i objasnila: Minja i Frano su otišli u Šubićevu po nešto i zaboravili ključeve na Prisavlju, i sad im samo šaljemo poruku gdje mogu pronaći ključeve. A nije stvar u tome, nego ona se toliko slatko i zarazno smijela da ja i dan danas čujem njezin smijeh kad čujem tu pjesmu, i neka mi fosili zbog toga oproste, ali drago mi je što je privatizirala eter i što je taj događaj podijelila s nama.

0: 0800 88 15.
1: Kao mladi student radio sam u Lisinskom u studenom 1974. godine. Nastupili su Ike i Tina Turner. Nakon koncerta Tina je pozvala sve rođene u studenom, jer ona je bila rođena 26.11.1939. da dođu u hotel Esplanadu. Došlo je nas 20-ak. Tina je na kolicima donijela veliku tortu, a Ike je prebirao po pijaninu. Nikad neću zaboraviti taj predivan događaj, pa vas zato molim za pjesmu Nedbush City Limit.

0: sviram ti priču.
1: Evo, prije neki dan sam pročitala negdje da je preminula glumica Olivera Vučo, koja je glumila i pjevala u filmu Sakupljači perja. Naime, taj film, kad je zapravo snimljen, ja sam još bila dijete, ali sjećam se da su svi pričali o njemu, moji roditelji, koji su išli čak išli u kino čim se počeo prikazivati, jer u tim vremenima se filmovi koji su bili tek izašli nisu se davali odmah na televiziji, a i nisu svi ni imali televizore, konkretno u našoj ulici je samo jedna obitelj imala televizor i kad su se prikazivale neke emisije, neki filmovi, onda su se dogovarali tako koji će večer koja obitelj doći i gledati zajedno televiziju. No? Pa evo, ja sam prvi put gledala taj film negdje kad sam već bila zapravo u kraju osnovne škole. Jako volim taj film i nju kao glumicu i kao pjevačicu i Bekim Fehmiju koji je isto odličan u tom filmu. Pa bih voljela ako je moguće da nam dopustite tu pjesmu Dželem Dželem koju ona pjeva u filmu. Hvala najljepše.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Sviram ti priču.
6: Evo, gledajte, opet smo ja i suprug u Zagrebu i otkrili smo radio Sljeme već pred više godina, 15 godina. I uvijek kad dolazimo u Zagreb, čekamo tu nedjelju, ujutro pričam ti priču. Tim povodom ja bih htjela čut pjesmu od Adriana Celentana Siamo più bella coppia del mondo. Ja sam Licul Maria iz

0: sviram ti priču.
1: Ja vas lijepo molim da mi ispunite želju od Il Divo. Htjela bi čuti Ne plači za mnom Argentina.

0: sviram ti priču.
1: Lijepo bi vas molila svoj rođendan 35. da mi svirate od Arsena Dedića Moderato Cantabile.

I una ma toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i počin

nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad.

Dvije glave, crna i smeđa, skupa stoje, pogledom daleko, život dijele. Godine broje, koje brzo lete, i danas, kose bijele, dalje pogledom svoju gvijezdu slijede. Miša Kovač, ostala si uvijek ista.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Uz Mišu Kovača, po vašoj želji, stigli smo do vijesti u 9:10.
1: Vijesti.
0: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine. Predsjednica Keiko Fujimori i lokalni čelnik Roger Sarmiento.
2: Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život. Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima.
0: Nakon što je najavio snažan udar na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jersey, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je da odustaje od napada pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. Trump tvrdi kako se toj odluci pridružio i Izrael. Još traje istraga nakon što su u Svetom križu Začretju nakon dojave o požaru pronađene 3 mrtve osobe, otac i 2 tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. U zagrebačkim vrtićima ima još 1250 slobodnih mjesta, od toga 811 u gradskim i 373 mjesta u privatnim vrtićima. 66 je slobodnih mjesta u obrtima dadilja, objavljeno je iz grada Zagreba. Sve detaljnije informacije o slobodnim mjestima po gradskim četvrtima, vrsti i naziv ustanove, dobi, uzrastu djece te drugim kriterijima mogu se pronaći na centralnoj stranici vrtića grada Zagreba. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu Samudari Pen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu će se održati prigodni koncert. Najavljuje voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
3: Pripremili smo još jedno događanje na Zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu, gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba, čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
4: Vremenska prognoza.
0: Koliko vruće će biti danas u gradu, odgovara prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, prije podne povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena koje danas potpisuje Ana Marija Knezović-Kaurić. 9 sati i 15 minuta. Vruće je u gradu, temperatura raste. Sada je 29 u Maksimiru, 27 na Griču i 28 u Zračnoj luci. 25 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost pada, bila je u prošlom satu 52, sada je 45%, a tlak se u principu nije mijenjao i dalje je 1015 hektopaskala.

Nasmijte se kameri i pošaljite nam fotkicu na Radio Sljeme, na Facebook, na Messenger, na naš WhatsApp, kako god vam je lakše. Još bi mi draže bilo kad bi ta kamerica pokazivala kako je stanje na cestama, jer Hak javlja evo da je situacija ipak nešto malo bolja. U odnosu na rano jutro na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik pred naplatama Lučko i Demeri oba smjera sada nema dužih čekanja, a između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se samo vozi u kolonama u pokretu sa kratkotrajnim zastojima. To je jedna sasvim druga slika u odnosu na ovo rano jutro kako nas je dočekalo negdje oko 5:30. A2 Zagreb Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona i dalje do kilometar i pol, ali čini mi se da je to situacija koja će tako potrajati cijeli dan i da nije nešto što je nepodnošljivo. I pogled na A3 Bregana Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška. 179 km je u pitanju u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom usporeno u koloni koja je duga otprilike 2 km. Dakle, između Lužana i Nove Gradiške u smjeru Bregane, u smjeru Zagreba, vozi se u koloni koja je duga oko 2 km. U smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila sada je duga oko 3 km, kaže Hrvatski autoklub.

0: 9:32 minute, nježno, tako to zvuči jutros, da vas ne uzrujavamo previše jer je nedjelja. Evo jedne informacije, ako je znate na vrijeme, onda neće biti uzrujavanja niti sutra. Zbog asfaltiranja kolnika u ulici Mlinovi, autobusna linija 140, to je ona Mihaljevac-Sljeme, od sutra ujutro u 6 sati do jutarnjeg izlaska autobusa u srijedu, dakle 5. vozi jednom izmijenjenom trasom Sljeme, Šestine, Gornje prekrižje, Cmrok, Jurjevska ulica, Ilijski trg, Mlinarska cesta, Ksaverska cesta i onda tako do Mihaljevca. Na ovom izmijenjenom dijelu trase autobusi se neće zaustavljati na onim usputnim stajalištima, to je važno da znate, izuzetno vas mole za razumijevanje, neće to dugo trajati, radi se o periodu sutra ujutro od 6 sati do jutarnjeg izlaska autobusa u srijedu.
1: Smjesta u eter.
0: Evo nama minje da ja nisam sama u eteru Radio Sljemena. Zapravo nisam sama, slušatelji su cijelo vrijeme tu negdje minglaju po našim društvenim mrežama i po eteru, ali dobro si došao uvijek.
2: O, hvala lijepa Ivana, dobar dan, lijepi pozdrav slušateljicama, slušateljima i tebi naravno, svima koji su sad s nama. Evo me u nekoj vrsti žetve. Ovo je vrijeme kad Hrvatski savez informatičara zapravo krene sa svojim članovima naravno na natjecanja i onda krene žetva medalja. Bez nekog velike pompe i u javnosti mediji nešto sitno, osvojili smo srebrnu medalju, brončanu medalju na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi. Uglavnom osvojili su ih Gabriel, Filip, Sergej i Gita. U Litvi od 24. do 30. srpnja je trajalo natjecanje, dakle medalja je više nego friška. Tajnik Hrvatskog saveza informatičara je s nama, mladi gospodin Krešimir Malnar. Čestitke Krešimire za početak. Hoćete li stat na ovome ili idemo dalje?
3: Hvala na čestitkama, pozdrav svima, pozdrav slušateljima ovog radija, Radio Sljemena, mog omiljenog radija. Uzeš neke druge, ali ajmo reći ja, nad omiljenih radija. Pa ovako, znači ljeto je, a ljeto je obično rezervirano za informatička natjecanja i to međunarodno. Znači tijekom godine od, ajmo reći, 1.10. do 1.5. se odvijaju razna nacionalna informatička natjecanja. Znači to su natjecanja u programiranju, znači imamo školska natjecanja, županijska, državna, Hrvatska informatička olimpijada, svašta nešto ovoga i još dosta toga. I onda dolazi trenutak kada mi imamo izabranu Hrvatsku informatičku reprezentaciju i to imamo 3 reprezentacije. Jedna je kao srednjoškolska, druga je za osnovnu školu, to je sad bilo ovo natjecanje Europska juniorska informatička olimpijada. To je natjecanje za učenike osnovnih škola do 16 godina starosti. I imamo još i od prije 5-6 godina se formirala i Europska informatička olimpijada za djevojke. Možda zvuči malo čudno za djevojke, radi se o informatici, ali jednostavno postotak djevojaka je jako malen, par posto, pa se na taj način želi jako popularizirati među curama ovoga i ok, mislim, popularizira se na razne načine, ali i na ovaj način, dobro. Ono što je sad bilo sad zadnje, što smo se vratili prekjučer, u četvrtak zapravo, Europska juniorska informatička olimpijada, ona se održava već 10 puta, ovo je bilo 10. izdanje. Bili smo u Litvi, Kaunas, znači to je drugi po veličini litvanski grad, bio sam i u Vilniusu, jako lijepa zemlja, ja bih rekao više zapadna nego bivše ruska, odlična organizacija, znači domaćini su to napravili stvarno savršeno, 25 zemalja, 100 natjecatelja. Mi smo putovali, znači, ta 4 učenika i 2 voditelja. Nikola Dmitrović je bio odgovorni voditelj. On je inače ravnatelj 15. gimnazije i jedan vrli suradnik Hrvatskog saveza informatičara. I Jako Celin koji je bio stručni voditelj i ja koji sam bio...
2: Katica za sve.
3: Da. Da. Uspjeh je odličan, da, znači ono, osvojiti zlato na bilo kojoj informatičkoj ili matematičkoj olimpijadi je velik uspjeh, pogotovo imamo učenika 7. razreda Filipa koji je osvojio srebro, Isto tako imamo i jednu broncu ovoga, mali ovaj osmi razred Sergej iz Karlovca, a prvi je bio Gabriel Kos, koji je ja sad da nabravam njegove uspjehe, ovoga, to je jednostavno dečko koji je u zadnje 2-3 godine procvao, sad je završio osmi razred, upisao MIOC, ovoga, sve je rastura, znači sva matematička natjecanja, informatička u svim kategorijama, on uvjerljivo je prvi. Teško mi je sad ono pobrojati sve, ali evo ga, i na međunarodnom natjecanju iz matematike je bio, tako da evo njemu stvarno sve čestitke. Nakon prvog dana natjecanja, jer se...
2: Gitu si propustio, oprosti.
3: Gita je nažalost ostala za par bodova bez medalje. Ovoga, Gita je jedna sjajna mlada natjecateljica iz, tamo negdje iz Čakovca, okolice Čakovca, isto se sad seli se u Zagreb, ovoga, u MIOC, jer bolje je ono u Zagrebu ovoga za tako nadarene učenike, bolji su uvjeti, tako da ovaj, evo ga, super je ispalo sve do sada. Uskoro imamo i nova natjecanja, znači to je još jedno međunarodno natjecanje imamo, za točno tjedan dana odlazimo u Taškent, glavni grad Uzbekistana, tamo vodimo srednjoškolsku informatičku reprezentaciju gdje očekujemo isto jako dobre rezultate, tako da ovoga, tamo se već zlato se isto smješka, ali dobro da ne ureknem. Ovaj.
2: nije mala stvar ovaj, osvojiti zlatnu medalju, sam si rekao. Ova natjecanja koja, ili događanja u Informatičkom savezu koja traju kroz godinu, to je dosta isto dinamično, ta se natjecanja ili treninzi neki postoje, kako selektirate? Evo sad svi ovi, ako sam dobro shvatio, zapravo i Gabriel, i Filip, i Sergej, i Gita prelaze u srednju školu, oni su sad kandidati za jednu drugu reprezentaciju, kojoj se, rekao si, smiješi zlatna medalja u Taškentu, pa to je gužva na klupi u prvoj postavi.
3: Pa jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je zapravo lakše, teže je, svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije. Da, znači, evo konkretno sada ti učenici prvi osnovne koji sad dolaze, ovi sa iz Litve, ovoga, pa tamo već 15.10. počinju ta razna natjecanja koja se boduju, i onda se nakon državnog natjecanja, koje je obično početkom travnja, se onda zapravo nekako taj lijevak se sužava, znači ono od nekakvih 1000 učenika koji u startu ovoga su zainteresirani za programiranje u kategoriji algoritmi, to je znači radi se o programskom jeziku C++, znači to nije, to je zapravo ono ultimativni najjači alat za informatička natjecanja tog ovog tipa. Ovoga, tek se onda tamo negdje u petom mjesecu, znači dođemo do 20-25 možda najboljih, pa onda opet natjecanje, pa dođemo do 8 najboljih, pa onda 2 natjecanja i onda tek odberemo. Tako da ima tu ovoga, da.
2: Dakle, žiri zapravo nema s tim veze, to se sve ovaj matematički na kraju zaključi ko su članovi reprezentacije. Da. Ko je u formi, ko nije u formi, to i nema neke veze.
3: Pa moraju biti, svi su oni u formi, svi rade ono non stop. Ovoga, znači, mi to zovemo znanstveno povjerenstvo, oni se bave izradom zadataka i izradom tih takozvanih mjerila, kriterija. Znači, to je nešto što se napravi, ubaci se u taj cijeli sustav, evaluator ga zovemo, i onda on automatski evaluira sva rješenja, sve, znači nema više ono da se sad nešto, kao što je bilo kad sam ja bio natjecatelj, da se gleda kod, aha, ovo si baš lijepo napisao, ovo je baš ružno, nego se sve ovoga jednostavno se provuče kroz taj softver i ovoga i iz bodovi, koji bodovi se izbace, to je to, nema to ništa.
2: Nema tu, hoću neću. Hrvatski savez informatičara misli nešto o umjetnoj inteligenciji, koliko ima veze sa savezom i što će biti s tim?
3: Pa s tim će biti svašta, kao što svi znaju i svi pričaju da ovoga tome se ne nazire kraj, ja mislim. Znači, jednostavno ono iz mjeseca u mjesec vidimo da dolazi, da AI napreduje, da ovoga, da...
4: Sad ima kontroli?
3: Pa i malo i to, da. Pa bit će toga, da. Tako da ono, naravno prilagođavamo se kao svi, imamo razno razne radionice i predavanja. Sad recimo imamo krajem 8. mjeseca je ljetna škola informatike u Puli, isto imamo radionicu o AI-u, ali da, mislim, treba s tim ovoga, treba ko zapne, ko zakasni na AI val, ono, zapet će, tako da.
2: Ostaće tamo gdje je. Grešimine, za kraj, kako upast k vama, kako vam se priključiti, kako postati dio cijele ove vaše informatičke priče?
3: Pa svaki učenik ovoga u osnovnoj i srednjoj školi, mi inače radimo i sa studentima ovoga, jednostavno obratiti se svom nastavniku informatike u školi, on će znati ono kada se održavaju natjecanja, potražit će neku informaciju ako nema, ali u principu ovoga sve to ide preko županija, preko škola, se prijavljuje za ta natjecanja, ali i za neka druga, ovisi. Ne smijem to zaboraviti. Udruge, znači Hrvatski savez informatičara je formalno zapravo savez klubova, informatičkih klubova i udruga, koje su zapravo jako bitne u ovom svemu. Zato što tamo se većina te najdarovitije djece se tamo zapravo educira, tamo se priprema i tamo uče sve ono što znaju. Tako da to je isto bitno. Imamo ih 32 u našem sastavu, recimo, ne, po cijeloj Hrvatskoj. Iako južno malo zapinje, ali dobro, nemamo ni jednu južniju od Rijeke, ali možda bude.
2: Radite i na tome. Hvala ti lijepa, čestitke i zlato iz Taškenta, to smo već apsolvirali, a oni kad se vratite, vidimo se da i to prokomentirate. Hvala ti lijepa i čestitke još jednom.
3: Može, hvala vama svima. Bok.
2: Ivana, ostavi mi što god želiš da ti isprogramiram kad se vratim sa terena. Što ti padne na pamet, ja programiram, nije nikakav problem.
0: Može, ja ću napraviti u opis želja, pa te lijepo molim onda.
2: Može.
0: Dakle, meni
2: može.
0: Je ovo znanstvena fantastika, ali podržavam. Dakle, tko ne uhvati valo, gotovo je.
2: Ja se pravim samo
0: je.
2: Da kužim kaj...
0: Da.
2: Ja
0: se divim.
2: Isto pravim da kužim kaj Krešo govori, ali... Dobro, čujemo se do slušanja.
0: Ja se divim iz prikrajka, hvala ti lijepa, pozdrav Kreši i ovoj fantastičnoj djeci koja rade čudesne stvari i hvale nas po svijetu, evo, na najbolji mogući način. 9:45, sluša se Sljeme.

U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, prije podne povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.

Zdenac. Ljeti se u Zagrebu osjeća silna, gotovo nepodnošljiva žega. Ona je to nesnosnija jer nema svježih izvora bistre hladne vode. U tom kraju ima veoma malo bistrih voda koje ne presuše. Tako je ljetnu situaciju u našemu gradu sredinom 17. stoljeća opisao slovenski plemić, geograf i povjesničar Johan Weihart Valvazor. Vruće i sušno bilo je i početkom 13. stoljeća, u vrijeme gradnje katedrale. Kanonik i kroničar Adam Baltazar Krčalić zapisao je da je tada biskup Augustin Kažotić svojim molitvama od Boga isprosio nepresušno vrelo koji danas teče ispod biskupskog grada. To je vrelo bilo u današnjoj Vlaškoj ulici, u dvorištu kuće na broju 25, a zvalo se Zagreb. Neki vjeruju da je upravo ono dalo ime našemu gradu. 5 stoljeća poslije, točno na obljetnicu Kažotićeve smrti, početkom kolovoza 1823. zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac dao je u njegovu čast postaviti kameno krunište na Zdenac. Taj je kameni Zdenac, kao spomene na izvor Zagreb, danas u stalnom postavu Muzeja grada Zagreba, gdje pripovjeda priču o počecima grada i nastanku njegova imena. Uz njega stoji velika slika biskupa Kažotića, koju je sredinom 18. stoljeća naslikao jedan bečki majstor. Sačuvani su i mnogi drugi spisi i dokumenti koji svjedoče o teškoćama Zagrepčana zbog loše ili nikakve opskrbe vodom. Ni blizina Save, ni nekoliko gorskih potoka koji su tekli kroz grad, među njima i najveći Medveščak kroz samo središte, nisu riješili problem vodoopskrbe. Zagrepčani su se zato stoljećima oslanjali na Zdence. Od svih njih do danas je najbolje sačuvan Zdenac u dvorištu u palače u Demetrovoj 11. Izgrađen je početkom 18. stoljeća, a kako je tijekom vremena bio devastiran i zatrpan, njegova je obnova počela 2003. godine. Dubok je 27 metara, a voda koja u njega dotječe potpuno je bistra. Ako bi stručnjaci potvrdili da je i zdravstveno ispravna, Zagreb bi se mogao pohvaliti da je jedan od rijetkih europskih gradova koji u samom središtu ima izvor zdrave i pitke vode. Zdence su današnjim zagrebačkim vremeplovom obilazili Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

0: Eric Clapton, to je ono što ste upravo slušali. Ono što slušate jesu vijesti 10 i 10. Vijesti. Hitna pomoć u Zagrebu ovih dana ne bilježi porast intervencija zbog vrućina, a razlog tomu su djelomice i stalna upozorenja struke i medija. Pa evo još jednog. Uz upale pluća i sepsu u ovim mjesecima česti su poremećaji srčanog ritma, te srčani i moždani udari. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh Edvard Galić.
1: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Iz svijeta, u padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine. Ponovo iz našega grada, osim Jeruna i Bundeka, gdje se svako ljeto možemo praviti da smo na moru, ovoga vikenda besplatno osvježenje možemo dobiti i na nekim od gradskih bazena. Na raspolaganju su Šalata, Utrina, Jelkovec i Iver. Zbog toplinskog vala u gradu su odlučili ne naplaćivati ulaznice u gradske muzeje. Riječ je o Muzeju suvremene umjetnosti, Arheološkom muzeju, Galeriji muzeja za umjetnost i obrt, Etnografskom, Hrvatskom prirodoslovnom i Muzeju grada Zagreba. Mnogi su to jučer i iskoristili.
2: Danas je jako zgodno, moglo se u muzej doći besplatno, malo rasladiti pa obnoviti znanja i rasladiti se. Lijepo je.
3: Ima super sadržaj, sad smo bili u Arheološkom muzeju svi skupa s klincima besplatno, jer je svi muzeji su ovaj vikend zbog vrućine besplatni, bazeni su besplatni na primjer, tako da ono, muži ide s klincima popodne na bazene. Nama je fakat ok. Mislim, kažem, svugdje je vruće, djeca se špricaju, uživaju.
0: Brojnim radovima na zagrebačkim prometnicama sutra će se pridružiti još jedni. Naime, zatvara se Škorpikova od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju. Razlog je sanacija kolnika, trajaće 2 tjedna. Zbog toga će i autobusne linije 116 i 120 prometovati dio trase. Detalje u regulaciji i izmjenama potražite na mrežnoj stranici našega radija.
4: Vremenska prognoza.
0: A koliko vruće ova nedjelja može biti, govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, prije podne povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti, uredila ih je Ana Marija Knezović-Kaurić. 10:14:30, 31 stupanj izmjeren je u Maksimiru, 30 je na Griču i u Zračnoj Luci, a 27 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 46%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: kasnije sta. U eter.
1: Eto, nije prošlo ni u mojoj glavi 5 minuta, evo minje ponovno s još jednom pričom, a ono 5 minuta kaže da je 10:24. Što se događa?
2: Ivana, meni su mladi informatičari ošamutili toliko, meni izgleda kao da se nismo čuli 2 dana ti i ja.
1: A meni je samo onako gotovo, evo ga.
2: Da, o informatičarima. Evo još jedne zanimljive priče, vjerujem da će mnogima biti interesantna. Naime, dosta ljudi razmišlja sad, na sreću ili na žalost, kako se zaposliti uz svoj redovan posao, izgraditi neku vrstu dodatnog izvora prihoda, a bez da se posao koji inače obavljaju prekine. Dakle, da radiš svoj posao i da još negdje dodatno nešto radiš i ostvariš prihod i da pritom nisi ono umoran da ne možeš, ne znam, pogledati dnevnik u miru, prošetati

0: E sad, ovako, najprije si ti sebe morao educirati, ti si morao steći neke vještine da bi mogao biti mentor za dodatni prihod. Kako je to teklo ukratko?
1: Tako je, prije svega ja sam i formalno obrazovanje završio, magistar sam ekonomije, magistrirao na sveučilištu u Zagrebu na ekonomskom fakultetu, ali kasnije sam se usavršavao sam i kod drugih i domaćih mentora, tako i ostalih ekipa, tako da sam stekao jedno široko znanje, specijalizirano, i odlučio ga ponuditi drugima. Također, živim taj poziv s obzirom da imam i sam edukacijski biznis gdje imam mentorstvo i edukacije za učenike i studente, tako da sam u principu sve što sam primijenio kod sebe, to živim i odlučio sam dodati drugima.
0: Znači, ovo je tebi dodatni izvor prihoda.
1: Pa, usudio bi se reći da, mentoriran i ostvarujem, tako da evo, dosta povezana priča.
0: E sad, zašto po tvojoj procjeni sve više zaposlenih ljudi razmišlja o dodatnom izvoru prihoda? Je li to dobro ili loše? Ja sam malo prije se pitao, je li dobro ili loše? Može biti dobro, može biti loše. Zašto bi neko trebao tražiti dodatni prihod? Ovo što radimo sad bi trebalo biti dovoljno.
1: Pa, možemo gledati s takve strane. Gledam to onako pozitivno da osoba sama za sebe, za svoju obitelj učini nešto dodatno dobro. Tako da svakako osobe žele više slobode. Žele bolji izbor, to bih rekao, tako da bi se fokusirao na pojam slobode izbora, jer to je ono što ih inicijalno pokreće da ostvare određen dodatni prihod od par stotina eura do jedne nove plaće.
0: E sad, malo prije sam rekao da je cijela priča zapravo jednostavna, a te stvari su zapravo i najteže. Kako neko može prepoznat neku vrstu poslovne prilike u onom poslu kojim se bavi? Recimo, ja sam tu ograničen, recimo, jer je posao takav kakav je, ali neko drugi kako prepozna u svom poslu koji radi?
1: Treba krenuti...
2: To je tajna.
1: Tajna je da se krene od onoga koje probleme izazove možemo riješiti kod drugih i da vidimo što možemo mi ponuditi. Prije bih rekao kome možemo riješiti probleme i na koji način, a onda gledat što mi nudimo. Također treba pričati s ljudima. Jako je bitno pronaći prve klijente u način da se priča s ljudima, da se vidi što se može pomoći, jer ljudi često podcjenjuju sebe i nisu svjesni koliko toga daju. Sudio bi se reći besplatno drugima, a mogli bi to monetizirati.
0: Aha, dakle, naplatiti rastitu dobrotu. E sad, gdje ljudi najviše griješe kad kreću u vlastiti posao?
1: Griješe tako da prije svega znaju se jako uspoređivati s drugima, a svaki je individua sam za sebe. Također kreću od logotipa, od brenda, žele da sve bude savršeno posloženo i često treću stvar bi naveo da odgađaju djelovanje, tako da boje se djelovati, imaju neka ograničavajuća uvjerenja od prije i to bih naveo neke glavne greške. Dakle, ne djeluju odmah, nego nastoje još više edukacija usvojiti prije nego što krenu. Pod edukacije mislim one koje nisu primjenjive, za razliku od mentorstva koje je direktno onako primjenjivo, i bave se onako, perfekcionisti su dosta što se tiče vizualnog identiteta, mislim da tu treba napraviti jednu razliku, djelovati, a onda kasnije učiti tijekom djelovanja i onda posložiti te stvari na pravi način.
0: I sad, cijelu priču se upetljala i umjetna inteligencija, koliko ona u ovoj priči pomaže?
1: Umjetna inteligencija mnogo može pomoći, svi oni koji budu išli u korak s umjetnom inteligencijom mnogo će napredovati, tako da za donošenje određenih strateških odluka, analizu određenih podataka jako pomaže, tako da savjetujem ljudima da definitivno krenu ako nisu već krenuli, a vrijeme je bilo već prije nekoliko mjeseci, usudio se reći i godinu dana da se krene, jel, u tom smjeru. Tako da savjetujem da razvijaju te kompetencije jer će im se i tekako isplatiti u budućnosti.
0: To je, jel bi to bio prvi korak? Što su zapravo prvi koraci koje treba napraviti u realizaciji ideje o dodatnom prihodu?
1: Prvi korak bio bi da se popišu sve ona znanja, vještine i kompetencije koje osoba ima, prije svega da stavi to na papir, da malo sjedne sa sobom, da vidi što sve može ponuditi u ovom svijetu, nakon toga vidi koje probleme rješava i za svoje drugim ljudima i onda pričati sa tržištem, to jest pričati sa prvim klijentom, s ljudima koji bi možda uzeli tu uslugu odmah, to su često i prijatelji, poznanici, tako da popisati, vidjeti što se može riješiti i vidjeti tu povratnu informaciju od strane tržišta i onda kasnije ulagati u razvoj sustava i skaliranje biznisa.
0: E sad, sve je ovo bilo onako en general rečeno, to tako otprilike izgleda. Ajmo, najprije ću te pitati ko su ti klijenti, koje su to dobna recimo, dobne granice koji su klijenti, i imaš li umirovljenika, oni mi prvi padaju na pamet, kojima nažalost i treba.

0: kao dodatni izvor prihoda.
1: Izvrsno pitanje za umirovljenike. Klijenti su često osobe koje su nekih 30-ak do 50-ak godina, imamo iznimaka nekih 20-ak. Umirovljenici se kreću javljati sve više jer osjećaju tu potrebu, jel? Ali trenutno sam fokusiran više na osobe 20 do 50 godina. Naravno, nikad neću odbiti neku ideju od osoba koje su i starije, tako da svakako je preporučljivo da osobe djeluju, da imaju taj jedan poduzetnički način razmišljanja, jer smatram da ne bismo trebali gledati previše megalomanski ogromne ideje, već krenuti od jednostavnih stvari i tu možemo napraviti velike stvari za sebe, okolinu i za svoju obitelj prije svega.
0: E sad, da čujemo, naravno bez imena, primjer jednog tvog, ajmo ga zvati, klijenta koji, mogu ja zamisliti nekog referenta u ministarstvu, bilo kojem ili u bilo kojem gradskom uredu, koji želi dodatan prihod. Da li ti dolaze sa idejom, ja bi sad se bavio, ne znam, sa nekim malim OPG-om, ja bi još vozio taksi, ja bi još ovo, ili si ti tu da i ljudima na osnovu onog što oni jesu, što oni znaju čim se bave, ponudiš neka rješenja?
1: Dolaze s takvim idejama, postoje ljudi koji žele van radnog vremena i poslodavac im omogućava da rade taj isti posao, postoje oni koji rade totalno jedan drugačiji posao. Imamo razno raznih primjera, imamo primjere ljudi koji su izvrsni u određenim rješenjima u marketingu, rade neki totalno nepovezan posao tipa u administraciji i onda dodatno mogu raditi u marketingu taj posao. Ili, na primjer, osobe koje se bave fotografijom i uređivanjem videa i također rade možda neke administrativne poslove i ostalo. Tako da ima mnogo primjera, ima ljude koji rade i u građevini i koji se bave i edukacijama i koji se bave umjetnošću. Tako da imam jako puno primjera i osoba koje su te dobi koje sam naveo, i muških i ženskih osoba, tako da cijela Hrvatska i radim i sa zemljama u regiji također.
0: E sad, da li ti izvorni prihodi, što su na kraju, što se ispostavi da je najjednostavnije sebi priuštiti, recimo, ili napraviti si kao dodatni prihod neki posao od doma za kompjuterom, ili je to zahtjeva nakon svog radnog vremena odlazak na neku drugu lokaciju pa tamo opet nekoliko sati radiš?
1: Ono što uvijek kažem klijentima i na čemu se počiva u principu moja poslovna ideja je da ne treba davati otkaz, nego treba iz te sigurnosti zaposlenja graditi nešto novo. Tako da postoje zanimanja koja to omogućavaju, koja ne omogućavaju, moramo biti realni. Uvijek kažem do 3 sata dodatno, tako da osoba jednostavno ne doživa onaj burnout koji može doživjeti. Često su to zanimanja koja se rade od kuće, ali postoje i određena zanimanja koja su proizvodna, koja zahtijevaju i terene. S druge strane, tako da razne su potrebe i svakako osoba treba biti sposobna i imati energije i imati elana da to sve skupa izgura, i to je jedan savršeni miks koji je dobar za osobu i okolinu oko nje.
0: E sad, da li savjetuješ i osobama da unutar svog radnog vremena, posla koji rade, nešto naprave za svoj dodatni izvor prihoda, ili je to zabranjeno?
1: Dajte maksimum na poslu koje radite, tako da dajte maksimum, to apsolutno, a onda kad se ostavi taj posao, onda idemo dodatno dat snagu za sebe napraviti, jer smatram da se osoba jednostavno mora jačati na tržištu, mora povećavati svoju tržišnu vrijednost na tržištu rada, i da je to jedno veliko bogatstvo, da osoba može birati što želi raditi, a što ne želi, a najveće bogatstvo kad možete izabrati da ne želite nešto raditi što vam se nudi, ili kad uživate u nečemu što vas ispunja i što vam je drago raditi.
0: Da, to je ona priča, ako radiš posao koji voliš, onda ne radiš ni jedan dan u život. Da li se to događa u konačnici ili ljudi nastave voziti paralelu? Dakle, da li se nakon tvoje edukacije ili tvog mentoriranja, tvojih savjeta, ljudi ostave posla koji zapravo ne vole raditi, a rade ga čisto zato jer su tu zapeli i bave se tim poslom, ili se nastavi paralelno raditi?
1: U kratkom roku osobe voze paralelu, kako bi se reklo, ali dugoročno, nakon godine dana, u godinu dana se mogu velike stvari napraviti, da ne govorim 2 godine, to je jedan jako dug period, možda ja općenito kvartalno razmišljam, ali evo, već kad uzmemo taj jedan duži vremenski period, i cilj je da se otkači od toga što i ne paše, ali naravno ne pod svaku cijenu. Treba stvarno vidjeti i godinu dana, 2 godine pustiti, da vidimo kako određeni dio godine i funkcionira što se tiče prihoda, i želimo stabilnost, sigurnost i onda slobodu izbora iz toga.
0: Lovro, hvala ti lijepa, želim ti što, kako tebi sad želiš što više klijenata, to znači da, što, da puno ljudi radi posao i ne zarađuje dovoljno i žele dodatni prihod. Da li je to uvijek glavni motiv? Želim više novca ili motiv može biti jednostavno želim raditi nešto što volim?
1: Motiv je, želim imati izbora, raditi ono što volim, želim slobodu i želim sebi osigurati određene egzistencijalne stvari za sebe i svoju obitelj i na taj način biti ispunjeni. To je najčešći motiv.
0: Hvala ti lijepa i puno uspjeha.
1: Hvala mi na pozivu i ugodnom razgovoru. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima HRT Radio Sljemena.
0: Hvala ti, Lovro, Ivana, hvala i tebi. Razmišljaš ti ikad da bi radila još nešto pored ovog što radiš?
2: Ja stalno razmišljam.
0: Ja ne. Ja razmišljam, ja ću sad sa Lovrom malo porazgovarati. Može li se ništa ne raditi, a zarađivati novac? To mi je ideja. Ovo,
2: to bi bilo zgodno,
0: drugi
2: da. To bi bilo zgodno ako otkrijete nešto. Ali,
0: ako ima.
2: Ali pazi, mi spadamo, ajmo sad ruku na srce. Mi ne radimo ni jedan dan u životu. Evo, ni ti, ni ja.
0: E, dobro, to je...
2: A čini mi se ni Lovro.
0: To može.
2: Jer radi ono što voli, jel da?
0: To može biti tako.
1: tako je.
0: Ali ipak mi je ova ideja, ništa ne radite, zarađivati, to mi je neka vrsta perpetuum mobila.
2: Ja te podržavam, Minja, i straži i ja vidim.
0: Može, ne, nećemo. Ako dođem do tog zaključka ideje, neću sigurno s nikim podijeliti. Ivana, čujemo se, bok.
2: Hvala vam, pozdrav. 10:36, slušamo Sljeme.

Grupa Time, nitko ne zna zašto, ali zna Vura, to je ono što je najvažnije za današnji dan. Situacija na cestama, to je ono što pratimo od ranoga jutra, jer je ovaj vikend taj vikend kad je velika smjena turista. Ovi sa Jadrana dolaze natrag unutrašnjost ili prolaze u proputovanju prema svojim odredištima i svojim zemljama, a ovi s kontinenta i iz unutrašnjosti odlaze konačno na more jer su počeli godišnji odmor ili im tek počinju godišnji odmori. HAK upozorava da jedni i drugi budete jako pažljivi zbog tog povećanog broja automobila, zbog nervozbe, zbog visokih temperatura i vremenskih uvjeta. Rizik putovanja je u ovoj situaciji ipak nešto veći. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik pred naplatom Lučko u smjeru mora, te Demir je u smjeru Zagreba, kolone su otprilike 1 km. Imali smo jedno zatišje nakon jutarnjih gužvi, evo sada se počinju ponovno formirati kolonice, pa onda vodite računa o tome da će biti ipak nešto malo čekanja. Između naplate Lučko i Bosiljeva 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkim zastojima i imamo jedan kvar vozila u tunelu Mala Kapela u smjeru mora, pa se onda vozi po dva traka uz ograničenje brzine. Vozilo je na ugibalištu, ali znate i sami da kroz tunele treba biti puno pažljiviji inače kad nije ovakva izvanredna situacija, posebno kada ona je aktualna. Između čvora Zadar Istok i čvora Sveti Rok u oba smjera povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje. Evo, to je situacija na autocesti A1. Zagreb Macelj, naplata Trakošćan u smjeru Zagreb, kolona je i dalje duga otprilike 1,5 km. Evo nam informacije svježe za A3, Bregana Lipovac i Zagrebačku obilaznicu koja je dio te autoceste. Prometna nesreća na kraku čvora Kuševec u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom usporeno, pa onda povedite računa. Zbog prometne nesreće na čvoru Lučko u smjeru naplate Lučko, dakle u smjeru A1, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine, a prema graničnom prelazu Bajakovo u smjeru Republike Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 3 km. Evo, to je aktualna situacija koju nam javlja Hrvatski autoklub. Znate li što god novoga što možemo podijeliti s ostalim putnicima i vašim suputnicima? Pošaljite nam na bilo koji kanal Radio Sljemena, rado ćemo podijeliti i dalje. You say yeah. One more time for everybody. I feel all right right now. Yeah.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, vrijeme za vijesti, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskom memorijalnom groblju u Štici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
1: Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: U povodu dana sjećanja večeras u 20 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se prigodan simfonijski koncert. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
2: Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba, čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
0: Naši vatrogasci imaju puno ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole, zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koje su ovih dana stigle s Europske juniorske informatičke olimpijade u litavskom Kanausu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. I ljeto još nije gotovo. Za tjedan dana hrvatska srednjoškolska reprezentacija odlazi na olimpijadu u Uzbekistan. Da je informatička reprezentacija elitno društvo, potvrdio nam je tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
3: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Brojnim radovima na zagrebačkim prometnicama sutra će se pridružiti još jedni. Naime, zatvara se Škorpikova od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju. Razlog je sanacija kolnika, a trajaće 2 tjedna. Zbog toga će i autobusne linije 116 i 120 promijeniti dio trase. Detalje o regulaciji i izmjenama potražite na mrežnoj stranici našega radija.
4: Vremenska prognoza.
0: Koliko vruća nedjelja je pred nama, govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Nominc.
5: U Zagrebu će danas biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, prije podne povremeno i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.
0: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena s potpisom Ana Marije Knezović-Kaurić. 11 sati 14 minuta, temperatura i dalje raste, maksimirska je 31,5 stupanj. 31 je na Griču, 31 u Zračnoj Luci, 27 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 44%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Jučer je u prometu bilo intenzivno, da tako kažem, u petak je bilo nevjerojatno kakve su se gužve stvarale i na kakve su situacije sve vozači, ali i oni koji nadziru promet nailazili. Jutros, bez obzira što je krenulo s velikim gužvama, situacija ipak nije tako strašna, može se na put bez nekog velikog stresa i bez neke velike gužve, barem tako kaže Hrvatski autoklub. Alan Panić je sa mnom, dobar dan, kako je stanje na cestama za početak u zagrebačkoj okolici?
1: Da, hvala lijepa, evo, pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Evo, puno je bolja situacija nego što je to bila jučer i u petak. Evo, ja sam radio konkretno u petak, bila je zatvorena ova dionica autoceste između Lučkoga i Donje Zdenčine. Nažalost, imali smo tešku prometnu nesreću sa smrtno stradalom osobom. Danas je puno bolja situacija, mada prometa ima, evo, špica je turističke sezone. Od rano jutarnjih sati već ona klasična ruta iz Slovenije autocestom A2 prema gradu Zagrebu, no puno je bolja situacija na naplati Trakošćan, oko kilometar i pol kolona. Ovdje pred gradom Zagrebom raščistilo se manje više sve, imali smo jutro kolone prema Lučkome na zagrebačkoj obilaznici, to je sad sve čisto. Zagrebačkom obilaznicom trenutno se vozi u redu, prometa ima, ali bez gužvi i zastoja. Pred naplatama Lučko trenutno je ide merije u oba smjera, kolone su oko 1 km.
0: Ali te kolone 1 km stoje već neko vrijeme, znači nema pojačavanja prometa. Očekuje li se eventualno poslije podne da bi se situacija mogla promijeniti bitno?
1: Apsolutno, apsolutno. U nedjeljom poslije podne u većini slučajeva imamo jak promet iz smjera Dalmacije i mora, Istre i Rijeke prema gradu Zagrebu. Mi očekujemo da će onaj najveći pritisak, da tako kažem, ovdje na ovu dionicu Bosiljevo-Lučko u smjeru grada Zagreba biti u poslijepodnevnim satima, tamo negdje iza 12, pa nekada to zna trajati do kasno noć, ali evo ga, letimičan pogled. Danas smo imali par prometnih nesreća, jednu težu, ali ne toliko ko ovih nekoliko dana. Nadam se, evo, da su vozači upamtili sve ono što im govorimo svakoga dana, da voze pažljivo, da naravno prilagode brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Sve u svemu možemo reći danas jedan puno mirniji, rekao bi, dan nego što je to bilo jučer i u petak, i naravno s nadom da će tako i ostati. Uvijek je problem kada je ovakva gustoća prometa, ti izvanredni događaji i prometna nesreća. Prometna nesreća jedna, bilo teža ili lakša, može promijeniti eto dosta toga pri ovolikoj gustoći prometa.
0: Da, ali nadamo se da se neće ponoviti petak. Petak je baš bio specifičan.
1: Je,
0: tko se nije vozio,
1: sam,
0: ne
1: znam,
0: zna.
1: To
0: da,
1: je, ja evo ga, ja radim u Haku 30 godina, to je baš bilo specifično. Najopterećeniji dio praktički u državi je ovaj Zagreb-Bosiljevo, kad je on zatvoren, e onda smo u problemu.
0: Onda zapravo sve stoji, onda se stvaraju one kilometarske upravo kolone kakve su bile u petak. Mi cijelo vrijeme ponavljamo upozorenja koje vi izdajete u Hrvatskom autoklubu vozačima. Danas bismo rekli da su uvjeti za vožnju dobri, međutim visoke temperature isto tako imaju svoje otegotne okolnosti kada se ide na put. Danas gužvi nema, u petak ih je bilo, mogu biti poslije podne, i svaku mogućnost treba na neki način osujetiti moguću komplikaciju. Dakle, dobro se pripremiti za put u ovakvim uvjetima, kako?
1: Evo ga, naravno kada idete na dulje putovanje, pogotovo u špici sezone, dobro se treba pripremiti ne samo svoje vozilo, već i sebe za dulju vožnju, pogotovo ovako ekstremnim temperaturama, dosta tekućine, najbolje voda sa sobom ponijeti, možda neki sendvič ako se stoji u koloni, to zna biti onako duže vremensko razdoblje, pa eventualno ako je neko gladan, morate računati na to da ako stojite u koloni, WC-a nema, pa eventualno prije samog putovanja da obavite ono što trebate obaviti. I to je to, slušati naravno Radio Sljeme, Hrvatski autoklub, manje više to u nekim situacijama stvarno se ne može izbjeći kolona, pogotovo ako je neka prometna nesreća, to su oni događaji koji su eto nepredvidivi u prometu.
0: Ali ja računam, ako ste poslušali sve na što upozorava Hrvatski autoklub, ako ste sve to čuli preko radija, onda je nekako lakše, pojačajte radio i čekajte da prođe. Mislim, drugog
1: Absolutno,
0: izbora nemate. Da.
1: I mi smo svi vozači, ja sam isto vozač, bio sam 100 puta u kolonama. Nije ugodno, ja znam da to nije ugodno, ali eto, nažalost, tako je. Kako je, turistička je sezona, nije ugodno se voziti u kolonama, ali evo, nekako mi svi brojimo te kolone, to znači više gostiju, veća zarada.
0: Da, i
1: eto,
0: tako se žalimo da je malo manje gostiju ove godine na Jadranskoj obali, pa onda nemojmo prigovarati o ovoj situaciji kakva je. Ali ne, hvala lijepa, sretan nastavak rada danas i nadam se da se čujemo i dalje s dobrim informacijama iz prometa.
1: Ja isto. Hvala i vama i ugodan dan.
0: Pozdrav, do slušanja, 11.42 minute. Ostanite i dalje uz Radio Sljeme.

0: dan, podne je.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim kušam okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

dna u vagonu druge klase. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na uslama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: Про я на уснама нелим кушам, окус первых помню бацо, окус первых оскоруша. Она памяти давне речи, сладкие боя завичая, има желю давне лечи, ему и как из мога края.
1: Nekako osobno osjećam ovu pjesmu, znači je, da je evo, to pjesma iz mog rodnog kraja.
2: Baš sam to htjela reći, ovo je tebi posvećeno. Da, divna pjesma.
1: Da, bilo bi divno da je meni posvećeno, ali da, ti Nujević i nešto što je mom rodnom kraju blisko, dakle Vrgorac i cijela ta krajina. Je, tako da malo je. Sam emotivna, ali emotivna sam zbog toga nevena što si se vratila.
2: Jesam, nakon neke male pauzice, malo nešto.
1: Ovo je naš tim sljemenski. Dobro mi došla, nisam te vidjela jučer.
2: Je, eto, od jučer smo u punom pogonu, kao da se ništa dogodilo nije.
1: A, nemoj tako, donijela si dobru energiju, to je ono što je važno.
2: Je, hvala ti na tome. Dobar vam dan, želim, evo, ekipirani smo, puni elana, malo nam je vruće bilo, naročito kad klima u autu krepa, baš sam ljuta, ali dobro, Bože moj, nešto ćemo smisliti do 18 sati.
1: Do 18 sati razradit ćemo, sigurno.
2: Znaš, razradit ćemo plan.
1: Upozorenja idu u smislu, ako nemate klimatizacijski uređaj, krenite prema nekoj javnoj ustanovi koja je klimatizirana, barem 2 sata da se ohladite. Pa evo, dobro došla ti na HRT.
2: Tako je, da. Ali možete danas i u muzeje, u galerije, možete na bazene i to je besplatno, to ćemo malo opširnije o tome negdje oko 12:30, tako da budite uz nas. Ana Marija Knizović-Kaurić uređuje vijesti, nakon nje dolazi Krešimir Vešnik, Davor Medaković nam bira glazbu, tko je tebi ujutro?
1: Branko Vurušić-Vura je birao glazbu danas za dobar dan, za početak, dobar početak nedjelje.
2: Nenad Bubanović je za tonskim stolom još uvijek.
1: Ne, njega ti ostavljam još malo.
2: Eto,
1: Bubi,
2: baš ti hvala.
1: Još 2 sata, pa kaj.
2: A, evo, smije se, znači nije mu teško ostati sa mnom. Ivana Radaljec-Krušlin vas pozdravlja.
1: Hvala vam svima, čujemo se ponovno za koji dan.
2: Eto, ja sam Nevena Saraga, dobro nam došli.

0: Repression. Repression. 12:10.
1: Vijesti.
0: Još traje istraga tragedije u Svetom križu Začretju, kada su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka tada nije bila u kući. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Mrtva tijela 46-godišnjaka i dvoje maloljetne osobe prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Temperature zraka rastu. U 12 sati u Zagrebu su izmjerena 32 stupnja, a u Kninu i Pazinu po 34. Toplinski val koji je zahvatio našu zemlju može negativno utjecati na zdravlje mnogih građana. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj je mehanizam prilično ranjiv, rekao je za HTV ravnatelj Kliničke bolnice Sveti Duh Edvard Galić.
2: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo. Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine. Izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Policija je u protekla dva dana na moru blizu Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepripisnog glisiranja. Prekršeno je po 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno glisiranje na udaljenosti manje od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati i kupači, smiju plivati do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže. Osim Jaruna i Bundeka, gdje se svako ljeto možemo praviti da smo na moru, ovoga vikenda besplatno osvježenje možemo dobiti i na nekim od gradskih bazena. Na raspolaganju su Šalata, Utrina, Jelkovec i Iver. Zbog toplinskog vala u gradu su odlučili ne naplaćivati ulaznice i u gradske muzeje. Riječ je o Muzeju suvremene umjetnosti, Arheološkom muzeju, Galeriji muzeja za umjetnost i obrt, Etnografskom, Hrvatskom prirodoslovnom i Muzeju grada Zagreba. Mnogi su to jučer iskoristili.
3: Danas je jako zgodno, moglo se u muzej doći besplatno, malo rasladiti pa obnoviti znanja i rasladiti se. Lijepo je.
4: Ima super sadržaj, sad smo bili u Arheološkom muzeju, svi skupa s klincima, besplatno, jer je svi muzeji su ovaj vikend zbog vrućine besplatni, bazeni su besplatni, na primjer, tako da ono, muž ide s klincima popodne na bazene. Nama je fakat ok, mislim, kažem, svugdje je vruće, djeca se špricaju, uživaju.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom će području biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35. Na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 32 su stupnja sada u Zagrebu, 28 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 43%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Dobar vam dan, želim 12:30. Znate dobro, svakoga dana u ovo vrijeme dajemo vam nekoliko prijedloga kako si kulturno ili nekako drugačije ofarbati dan. Evo jedne najave, jedne pozivnice na koncert. Naime, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici, a u povodu dana sjećanja večeras u 20 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se prigodan simfonijski koncert. Voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
3: Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: Evo, dođite na Zrinjevac večeras u 20 sati, poslušajte ovaj zanimljivi koncert. Osim

0: Na bazenima Šalata, Utrina, Iver i Jelkovec ovoga vikenda spas od vrućina možete potražiti i u gradskim muzejima, knjižnicama i galerijama. Kao i za bazene vrijedi slobodan ulaz, poručuju iz grada. Koji muzeji su u ponudi, rekla nam je pomoćnica gradskog pročelnika za informiranje i komunikaciju Doroteja Brljak.
1: Arheološki muzeji, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako veliki interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
0: A na Opatovini traje 41. Zagrebačko histrionsko ljeto. U 21 sat gledajte komediju Francekova teta. Autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Razgledajte izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice koja je otvorena jučer. Izložba Perice Novosela, Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa, postavljena je do 31. kolovoza u Centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. Izložba povezuje prirodnu i kulturnu baštinu Medvednice s njezinom geološkom prošlošću i duhovnom simbolikom. Minerali Medvednice, kvarc, pirit, hematit i serpentin nisu prikazani samo kao geološko blago, nego je i kao simboli mira, snage, trajnosti i unutarnje promjene, stoji u najavi. Posebna je pozornost posvećena Medvedgradu i drugim srednjovjekovnim utvrdama koje svjedoče o dugotrajnoj povezanosti čovjeka i prirodnog prostora. Središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. Izložba želi potaknuti posjetitelja na upoznavanje prirodne i kulturne baštine Medvednice te promišljenje o odnosu čovjeka i prirode kroz geološku i povijesnu baštinu toga prostora, navode organizatori.

0: Ljetom u Zagrebu.
1: Eto, veli slušateljica na naš WhatsApp broj 099-616-7004 odmah nakon Ivanine i moje najave. Cure, drago mi je da se smijete. Evo, malo nam smijeha treba u životu. Kad god stignete, smijte se što češće. Znam da nije izbor pjesama, kaže ona, kad stignete Jinxi, samo smijem se. Pa evo, jesmo. Jinxe uvijek volimo slušati, kao i Tinu, pa i Parni valjak, svašta, evo, nakon ovih naših kulturnih pregleda i nakon ovih prijedloga dolazi lijepoga glazbenoga. Evo još jedne samo pozivnice, film U šumi 2026. Filmske ljetne noći na ljetnoj pozornici Tuškanac tijekom kolovoza, evo vjerujem da će okupiti im puno ljudi. Kolovoz na ljetnoj pozornici Tuškanac donosi najbolje od aktualnog repertoara, predpremijerne projekcije i projekcije filmskih klasika u rasponu od Gorkog Božića, Pedra Almodovara do Odiseje Kristofera Nolana. Ako kolovoz provodite u Zagrebu, posjetite film U šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana na ljetnu pozornicu Tuškanac donosi najbolje od aktualnog kino repertoara. Pobjednici domaćih i međunarodnih festivala, to je onak top, ne? Onda popularni naslovi koji pomiču granice žanra i zanemareni filmski klasici. Evo, lijepo ih je onak pogledati, prisjetiti ih se. Samo su dio filmske čarolije, kažu u ovoj najavi kojoj se možete prepustiti na platnu najljepšeg zagrebačkog kina na otvorenom. Eto, to je naša još jedna pozivnica za danas. Rashladite se kako god i smijte se što češće.

Crno-bijelu macu tražimo. To je toksido maca, znate one koje izgledaju kao da nose frak. Divne su, veli svi, a ja potvrđujem, jer imam takvu doma, izuzetno su pametne, pa evo se iskreno nadam da će se vratiti doma, da će ju neko naći, da će te možda ju vidjeti, evo ako samo malo se nekako potrudimo svi skupa pa ju pronađemo. Vlasnik Davor traži već tjedan dana, a daje i nagradu za svaku informaciju. Maca je nestala na Gornjem Bukovcu, odaziva se na ime Viki, čipirana je, kastrirana i cijepljena. A evo što je on napisao u svojoj obavijesti, odnosno molbi za pomoć na svom fejsku. Molim sve koji žive u okolici da još jednom pogledaju podrume, garaže, šupe, ostave, šahtove i druga mjesta gdje se možda mogla sakriti ili ostati slučajno zatvorena. U blizini se nalazi nekoliko gradilišta. Ako imate mogućnosti, molim vas provjerite ili pitajte radnike jesu li je možda vidjeli i nenamjerno zatvorili. Ne mogu se pomiriti s time da je samo tako nestala i da ne saznam što je se dogodilo. Evo, kad imate kućnog ljubimca i onda vam nestane, to vam je baš onako tužno, tako da ćemo evo se potruditi i mi da ju pronađemo. Nadam se da će se sve sretno završiti. Dakle, crno-bijelu macu tražimo, nestala je na Gornjem Bukovcu. Broj mobitela vlasnika Davora je 098 694 492 098 694 492.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
0: Trinaest sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene 3 mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i 2 maloljetnih osoba prevezena se u Zagrebački zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na obdukciju. Prvi je kolovoški vikend, pa bi veća vijest bila da nema prometnih gužvi, nego da se vozi usporeno i u kolonama. Dobra je vijest ipak da su gužve znatno manje nego jučer. HAK javlja da se na izlazu s autoceste u Lučkom i Demeriju čeka u kolonama dugima po kilometar, a između čvorova Donja Zdenčina i Lučko dogodila se prometna nesreća zbog koje se vozi usporeno prema Zagrebu. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
3: Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: U povodu dana sjećanja večeras od 20 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se prigodan simfonijski koncert. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
4: Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba, čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto nove puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
0: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić učenici su završenih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koje su ovih dana stigle s Europske juniorske informatičke olimpijade u litavskom Kaunusu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. I ljeto još nije gotovo. Za tjedan dana hrvatska srednjoškolska reprezentacija odlazi na olimpijadu u Uzbekistan. Da je informatička reprezentacija elitno društvo u koje se ne ulazi lako, potvrdio nam je tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
5: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
7: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom će području biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35. Na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 34 su stupnja u gradu, 28 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 38%, tlak je 1015 hektopaskala.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti to.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Na autocesti A1 pred naplatom Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje u oba smjera između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te u smjeru mora između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali, na dionici između mjesta Komaji i graničnog prijelaza Karasovići, te na državnoj cesti između mjesta Vitaljina i graničnog prijelaza Vitaljina, vozi se u kolonama uz zastoje. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Obitelji Svetog Križa začetja nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
2: Nije bilo obiteljsko pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Grčki vatrogasci danas se bore s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi bile su na terenu cijelu noć u planinama Kiteron uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije. Požar se kreće prema istoku i sada je otprilike 50 km zapadno od grčke prijestolnice. Prema službenim izvještajima, najmanje 500 vatrogasaca bori se s požarima, uključujući ekipe iz Rumunjske i Francuske. Do sad je na nacionalnoj razini uhićeno 13 osoba pod optužbom za izazivanje požara iz nehaja. Puno posla imaju i naši vatrogasci. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadran, a iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1. Velike su gužve i na graničnim prijelazima. Najgore je na jugu zemlje, na granici s Crnom Gorom, gdje su kilometarske kolone na prijelazima Karasovićima i Vitaljini. Čekalo se i po 10 sati. Načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je civilnu zaštitu te ocijenio da je mjesto praktički paralizirano. U izjavi za HTV rekao je da su potrebna nova prometna rješenja.
3: I oni koji to trebaju vidjeti će se na jedan način ubrzati to i riješiti problem gradnje eventualno treće trake koja bi donekle na Debelom brijegu sanirala to postojeće stanje. Mislim da i to neće biti dovoljno, ali evo, vidjet ćemo, ali moramo to ovu jesen, moramo svim se silama potruditi da se to učini.
0: Brojnim radovima na zagrebačkim prometnicama sutra će se pridružiti još jedni u zapadnom dijelu grada. Naime, zatvara se Škorpikova od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju. Razlog je sanacija kolnika, trajaće 2 tjedna. Zbog toga će i autobusne linije 116 i 120 promijeniti dio trase. Detalje o regulaciji i izmjenama potražite na mrežnoj stranici našeg radija.
4: Vremenska prognoza.
0: Što nas još očekuje u nastavku nedjelje, govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslijepodneva na zagrebačkom će području biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35. Na Sljemenu od 28 do 30 stupnjeva.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je i ove vijesti. 34 su stupnja u gradu, 29 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 36%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Policija je privela osobu koja se dovodi u vezi s jučerašnjom pucnjavom u Dubravi, kada je ispaljeno nekoliko hitaca. Hici su ispaljeni u nepoznatom smjeru u ulici Prevende ispred jedne vikendice, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz policijske uprave. Osoba koja se s time dovodi u vezu uhićena je i privedena u policiju radi kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku. A samo tijekom prošle noći u preventivno-represivnoj akciji policija je registrirala 401 prometni prekršaj na području Zagrebačke policijske uprave. Izdano je 185 kazni za prekoračenje brzine, 66 zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 50 vozača nije bilo vezano sigurnosnim pojasom, a njih 23 koristilo se mobitelom u vožnji. Grčki vatrogasci danas se bore s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi bile su na terenu cijelu noć u planinama Kiteron uz podršku vojnih vozila, volontera i teške mehanizacije. Požar se kreće prema istoku, sada je otprilike 50 km zapadno od grčke prijestolnice. Prema službenim izvještajima, najmanje 500 vatrogasaca bori se s požarima, uključujući ekipe iz Rumunjske i Francuske. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešiničić. Učenici su završenih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koje su ovih dana stigle s Europske juniorske informatičke olimpijade u litavskom Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. I ljeto još nije gotovo. Za tjedan dana hrvatska srednjoškolska reprezentacija odlazi na olimpijadu u Uzbekistan. Da je informatička reprezentacija elitno društvo u koje se ne ulazi lako, potvrdio nam je tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
3: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
1: Kultura. U povodu Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu večeras od 20 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se prigodan simfonijski koncert. Voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
4: Pripremili smo još jedno događanje na Zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
1: Vremenska prognoza. Što nas još očekuje u nastavku nedjelje govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području i dalje sunčano te vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Večernja temperatura zraka bit će u padu i vrijednosti će biti između 29 i 32 stupnja.

Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 35 je stupnjeva u gradu, 29 na Sljemenu. Relativno vlažno zraka je 34%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Od sutra još jedni radovi na gradskim prometnicama. Zatvara se dio Škorpikove ulice.
3: Gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Brojnim radovima na zagrebačkim prometnicama sutra će se pridružiti još jedni. Naime, zatvara se Škorpikova od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju. Razlog je sanacija kolnika, a trajat će 2 tjedna. Zbog toga će i autobusne linije 116 i 120 promijeniti dio trase. Detalje o regulaciji i izmjenama potražite na mrežnoj stranici našeg radija.
3: Pojačanje promet na važnim cestama. Primjerice, pred naplatom Lučko i Demerije prema našem gradu kolone su oko kilometar, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo 2 i Zagreba, u smjeru mora između čvorova Sveti Rok i Rovanjska. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora kolona je oko 3 kilometra.
2: A zbog kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovići, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić aktivirao je stožer civilne zaštite. Kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama. Načelnik Lasić objasnio je što se konkretno radi na njihovom smanjenju.
4: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2.5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debelog Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet će to da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
3: Samo tijekom prošle noći u preventivno-represivnoj akciji policija je registrirala 401 prometni prekršaj na području Zagrebačke policijske uprave. Izdano je 185 kazni za prekoračenje brzine, 66 zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 50 vozača nije bilo vezano sigurnosnim pojasom, a njih 23 koristilo se mobitelom u vožnji.
2: Sve više vozača električnih romobila, a samo mali broj njih zna propise. Tako mnogi ne nose zaštitnu opremu, a i voze prebrze romobile. Opširnije Petra Halar.
5: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
6: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu, uopće apelirati još jedanput na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
5: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Doktor Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
7: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijelomu području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
5: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu slažu se građani.
8: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i njihova imaju kacige i te opreme.
9: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
10: To, ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim, to je užas jedan.
5: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu, nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
2: Nesretna obitelj iz Svetog križa Začretja nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
11: Nije bilo obiteljsko pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
3: Policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s jučerašnjom pucnjavom u Zagrebačkoj Dubravi kada je ispaljeno nekoliko hitaca. Hici su ispaljeni u nepoznatom smjeru u ulici Prevende ispred jedne vikendice, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz policijske uprave. Osoba koja se s time dovodi u vezu uhićena je i privedena u policiju radi kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Uštici je svečanom komemoracijom obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, Samudaripen. Memorijalno groblje u Uštici nastalo je na mjestu najvećeg stradanja romskog naroda u ovom dijelu Europe. Prilog Mirune Kastratović.
5: 2. kolovoza, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, sjećanje je na taj dan 1944. kada je 2897 Roma ubijeno u koncentracijskom logoru Auschwitzu. U Hrvatskoj se Samudaripen obilježava na romskom groblju u Uštici pokraj Jasenovca. Doslovni prijevod s romskog je masovno ubijanje i brojni pripadnici romske zajednice na taj dan dolaze u Uštici kako bi se podsjetili na žrtve.
12: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
5: Uštica je bila dio ustaškog logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tome je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a logor smješten u napuštenim kućama u selu zvali su i ciganski logor. Uštica je mnogo više od mjesta sjećanja, rekao je sabor zastupnik manjina Veljko Kajtazi.
13: Ona nas podsjeća koliko je ljudsko dostojanstvo krhko i koliko je odgovornost svakog društva štiti ga onda kada je najugroženije. Danas odajemo počast romskim žrtvama Samudaripena, ali istodobno potvrđujemo da njihov život i njihove obitelji i njihove sudbine pripadaju zajedničkoj evropskoj povijesti.
14: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
5: Dodao je i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici, u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu, večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Od sutra još jedni radovi na gradskim prometnicama, zatvara se dio Škorpihove ulice.
2: Gužve na cestama i graničnim prijelazima.
3: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešiničić učenici su završenih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koje su ovih dana stigle s Europske juniorske informatičke olimpijade u litavskome Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat između 100 natjecatelja iz 25 zemalja. I ljeto još nije gotovo. Za tjedan dana hrvatska srednjoškolska reprezentacija odlazi na olimpijadu u Uzbekistan. Da je informatička reprezentacija elitno društvo, potvrdio nam je tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
15: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Puli s 3-2 svladala Istru. Nakon utakmice treneri Javier Cabello i Nikica Jelavić.
17: Razočarani smo rezultatom. Mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Naravno, prvenstvo je dugo, trebat ćemo rasti. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići.
18: Jako bitna pobjeda, otvaranje prvenstva s 3 boda. Imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda.
16: U drugoj utakmici Osijek je u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Trener Mario Carević i igrač Osijeka Jona Ježić.
19: Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni. Ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jedno Osijeku.
20: Stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast.
16: Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18.30 očekuje Hajduk, a Rijeka od 21 sat Rudeš. Utakmice pratimo na drugom programu. Splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom challengeru u San Marinu, a danas će to pokušati napraviti i u pojedinačnoj konkurenciji. Nikola Mektić je pak s Amerikancem Krajčekom izborio finale parova na turniru u Washingtonu.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Zagrebu je nedjelja bila sunčana uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila je 29 stupnjeva na Sljemenu, 34 u Maksimiru te 35 na Griču i Plesu. Sutra će biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21. Najviša dnevna oko 36 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće vrijeme nastavit će se i veći dio idućeg tjedna na zagrebačkom području. Olakšanje od vrućine neće pružiti ni vjetar koji će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna od 36 do 39 stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 35 stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 33%, tlak 1013 hektopaskala, na Sljemenu je 29 stupnjeva.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Tino Kalkan.
3: Čitali Nevena Saraga, urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Brojnim radovima na zagrebačkim prometnicama sutra će se pridružiti još jedni u zapadnom dijelu grada. Naime, zatvara se Škorpikova od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju. Razlog je sanacija kolnika, a traje će 2 tjedna. Zbog toga će i autobusne linije 116 i 120 promijeniti dio trase. Detalje o regulaciji i izmjenama potražite na mrežnoj stranici našeg radija. Zbog kolona vozila prema graničnom prijelazu u Karasovićima, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik općine Konavle Božo Lasić angažirao je stožer civilne zaštite. Kolone su na izlasku iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa, a čak 3500 vozila stajalo je u gužvi. Načelnik Lasić objasnio je što se konkretno radi kako bi se ona smanjila.
2: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastavio. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
0: Kultura. U povodu Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu večeras od 20 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se prigodan simfonijski koncert. Voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
3: Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
0: Vremenska prognoza. Sve o vremenu zna prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području i dalje sunčano te vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Večernja temperatura zraka bit će u padu i vrijednosti će biti između 29 i 32 stupnja. Sutra u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna oko 36 stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je ove vijesti. 36 stupnjeva u Zagrebu, 29 na Sljemenu. Relativno vlažnost zraka je 29%, tlak 1013 hektopaskala.

Još uvijek tražimo crno-bijelu macu. Maca je nestala na Gornjem Bukovcu, odaziva se na ime Viki. Čipirana je, kastrirana i cijepljena. Vlasnik Davor traži ju već tjedan dana, a daje i nagradu za svaku informaciju, pa ga možete nazvati ako ste možda baš takvu macu vidjeli na broj telefona, odnosno broj mobitela 098-694-492. 098-694-492. Još jedan put ću ponoviti. 098-694-492. Crno-bijela maca na području Bukovca je nestala. A sad, tko zna gdje je i gdje se zavukla. Možda ju neko hrani, evo, pa čisto da znate da je maca čipirana i da ju vlasnik traži. Dino Kalkan i Krešimir Vešnik ostaju uz vas i tijekom večeri. Davor Medaković je birao glazbu, s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga. Želim vam ugodnu večer uz Radio Sljeme, ostanite i dalje uz nas.

jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš? Do mora će ravna nas odvijati.

0: won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave.
1: Dobro večer, poštovanje, moje ime je Krešimir Vešnik i bit ću s vama ovu sljemensku večer, uređivat ću vijesti i voditi program. A Dino Kalkan bit će za tonskim pultom, Ivan Hlebić bira glazbu, 18:10.
2: Vijesti.
1: Policijski službenici izvukli su iz rijeke Save tijelo muškarca, čiji je nestanak prijavljen dan prije, nakon što je otišao na kupanje blizu Ivanićgrada. Čim je prijavljen nestanak, pokrenuta je potraga, a tijelo su pronašli pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Očevid je u tijeku. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Dva helikoptera sudarila su se dok su gasila požar u Grčkoj blizu Atene, a još traje potraga za pilotima. Vatrogasci se ondje i dalje bore s velikim šumskim požarom, koji se zbog jakog vjetra brzo širi, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar bukti i na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington, gdje je proglašeno izvanredno stanje. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas, pa guverner Washingtona Bob Ferguson.
3: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi i helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica. Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo dalje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
1: A piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva završili su misiju u Francuskoj i vratili se u vojarnu pukovnik Marko Živković u Zemuniku. Istaknuli su da im je bila velika čast pomagati u gašenju velikih požara. Tijekom angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova i izbacili 1224 tone vode.
4: Vremenska prognoza.
1: Prognozu donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom području i dalje sunčano te vrlo vruće uz većinom slab vjetar. Večernja temperatura zraka bit će u padu i vrijednosti će biti između 29 i 32 stupnja. Sutra u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna oko 36 stupnjeva.
1: U gradu 35 stupnjeva, na Sljemenu 29, 35 je i oko zračne luke. Relativna vlažnost 29%, tlak zraka 1013 hektopaskala.

stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru, igram je potpuno fair. Ja imam srce

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Brojnim radovima na zagrebačkim prometnicama sutra će se pridružiti još jedni u zapadnom dijelu grada. Naime, zatvara se Škorpikova od kružnog toka kod King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju. Razlog je sanacija kolnika, trajat će 2 tjedna. Zbog toga će i autobusne linije 116 i 120 promijeniti dio trase. Detalje o regulaciji i izmjenama potražite na mrežnoj stranici našega radija. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškog logora Jasenovca koji je bio najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar Alen Ružić.
2: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
3: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koje nema alternative, kojima gradite cijelo moderno, civilizirano društvo.
0: Nakon što su 9 dana sudjelovali u gašenju velikih požara u Francuskoj, 2 hrvatska kanadera sa 6 pilota i 8 zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
5: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa. To je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari. Znači, to su sve požari preko 2000 hektara.
6: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode. Znači, pomogli su jako puno, normalna stvar. Pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobrodošla.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Sutra u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna oko 36 stupnjeva.

gradu je 35 stupnjeva, na Sljemenu 27, 34 oko zračne luke. Relativna vlažnost 29%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nepregledne kolone na jugu zemlje. U Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile duge i do 15 km. Evo kako je stanje večeras za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božoj Lasić.
2: Prošlu godinu nismo imali ovakve guže, vjerojatno je putem društvenih mreža usmenom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovakva velika navala. A dijelom je vjerojatno, pretpostavljam, da je i to bio metrijska ova kontrola uzrokom ovega. Komunicirao sam i sa ministrom i sa ljudima koji rade na punktovima. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Rješenje je 3-4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
0: Samo tijekom prošle noći u preventivno-represivnoj akciji policija je registrirala 401 prometni prekršaj na području Zagrebačke policijske uprave. Izdano je 185 kazni za prekoračenje brzine, 66 zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 50 vozača nije bilo vezano sigurnosnim pojasom, a njih 23 koristilo se mobitelom u vožnji. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvoje maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
3: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Sutra u Zagrebu sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna oko 36 stupnjeva.

U Maksimiru su 32 stupnja, na Griću 35, 25 je na Sljemenu, 32 i oko zračne luke. Relativna vlažnost 37%, tlak zraka 1013 hektopaskala.

Povećana je gustoća prometa između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru našeg grada, a pred naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na gradskim prometnicama nema većih problema.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u konablima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
3: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
4: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješi. Nije svako zlo za zlo.
3: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
5: Živjeti je isto ko kanarinac u krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
3: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu, a ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
2: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
6: Prošlu godinu nismo imali ovakve gužve, vjerovatno je putem društvenih mreža usmenom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovakva velika navala. A dijelom je vjerovatno, pretpostavljam da je i to bio metrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Rješenje je 3-4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila snašaj na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
7: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito i da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjuterski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
2: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60 tisuća ljudi. 22 europske zemlje traže hitan i jedinstven europski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
7: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granica, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. Svijet.
2: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
8: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Evangelos Tournas, ovako je opisao situaciju na terenu.
9: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
8: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
9: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
8: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
9: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
8: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
10: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
11: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
12: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
9: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata. Te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provest će njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70-ih prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
1: Kronika dana.
2: Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
13: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
14: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
13: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
15: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
13: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
16: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
17: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
18: Nikako. Mogao sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
19: Pa dobro, pa već navikom da. Klima tokom dana, stanu i tako.
20: Samo je stariji čovjek, samo se nosi.
13: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
21: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se.
22: Prekrasno je.
23: Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
24: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
13: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerena su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
9: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
1: Kronika dana.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu u Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
0: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
3: U noći s 2. na 3. kolovoza 1944. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samu Daripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Ušticu kako bi se prisjetili žrtava.
4: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
3: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
5: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
0: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
3: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
9: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glaminom.
2: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
22: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje je to najveći blagdan.
25: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
1: Kronika dana.
2: I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
3: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
6: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Uopće apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
3: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Dr. Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
7: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijeloma u području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zgloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda, glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
3: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
8: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
10: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
11: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim to je užas jedan.
3: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
1: Sport.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
12: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
26: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija Riječana nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasickas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Adua Džej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
12: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
27: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina na splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Canjuga je ubacio i slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, Pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio je okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
12: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola sa 6-3 i 6-4.
14: Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastaju se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Djutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valentin i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariće, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobijedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lacour Pienaar s Mauriciusa.
12: Toliko za slušatelje prvog programa.
15: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
16: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, u slabo umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slabo umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, pokoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
15: Kronika dana.
2: Na kraju još samo podsjećamo.
9: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
15: Radio Sljeme.
17: Su sata i sada će biti 29 minuta, u Maksimiru 27 stupnjeva, 31 je na Griču, 24 4 na Sljemenu i 27 oko zračne luke. Relativna vlažnost 48%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, najviša dnevna oko 36.

Potan rimom, poznati džez iz žeđa Hansilno, strpljivo čeka na svoje vino, oko gostiju, koval za valom, pleše djevojka s punim bokalom. Grudi joj loza u pupovima, tisuće zuba osmijeh joj ima, sred vedre vreve, sred vedre buke, glagolja vino i ženske ruke. Svaki njen pokret živa je slika, živa je glazba, živa je dirka, a kada slalom kraj nas vijuga, i crni vrag bi njoj bio sluga.

sve dok svi satovi nisu zastali, čitav jedan život

rano nedeljno predvečerje, sjedite u zamagljen prozor, dok vaš pogled daleki bescilno luta. Naginjete se

Iz kojeg tonaliteta dolaziš? Koji ti je sljedeći stih? Šta da stavim u rimu sa tobom? U kojem ritmu da pravim pjesmu, kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom? Gdje bi da ideš nakon prve strofe, da te otpratim kad prema modulaciji kreneš? Da li da se ubacim ko solo iz refrena, ili me čuvaš za kraj?